Gandeng samyo mbiwaraken dateng titah mercapada ingkang sampun waspada bilih mindhang badhe wonten perang ageng tandingipun Kurawa kalian Pandhawa wonten ing madyaning Tegal Kurusetra lajeng ingkang dipun gayuh mestinipun gayuh menanging Bratayuda mekaten marginipun kados undi mrih Kurawa saged unggul juridipun Pandhawa tumpes tapis kados babatan pancing pamanggih kula Yayi Prabu. Yayi Prabu menika saged ngelampahi sekawan perkawis menapa mboten setunggal sarate dados nalindro menika kedah ngelampahi kami bawan kaping kali Yayi Prabu kedah tumindak ingkang wicaksana kaping tiga sentosaning lahir tuwin batin wondene mungkasanipun Yayi Prabu pari kedah tumindak jujur lepon wibowo kados pundi Koko Prabu sipating rantu tawi nalindro menika kedah ageng pengaribawanipun ing pamri muridipun sengkuyung para kawula nanging ampun wibowo karo Nara Sumedi marginipun kados pundi Yayi Prabu kedah langkung mriksa kaping kali menika wicaksana nalindro kedah saged tumindak adil mboten kenging benten-bentenaken andhap asor luhuring jrajat sugih menapa mlarat yen to mbutuhaken pengayomaning nalindro kedah dipun ladosi kados ngladosi kadangipun piyambak nggih mekaten liripun sentosaning lair lan batin sentosaning lahir Yayi Prabu kedah pinaringan saras sarat-sarananipun nglampahi olahraga awit saras ing badan kenging kangge ngrampungaken kaliyan jejibahan ingkang sampun sinampiraken wondene sentosaning batin nalendra kedah maspada nyumurupi dhateng menapa panyuwunipun para kawula Yayi Prabu menika parekedan nyumurupi dhateng menapa ing dados panyunipun para kawula lalit wonten ing Karang Pradesan yen para kawula sampun saged kasembadan panyunipun pinuju negari wonten bot kerepotan badhe mboten nampi dawuh mesti kewala badhe mbiyantu dhateng bot kerepotaning nalindra Yayi Prabu pungkasanipun kedah nglampahi jujur liripun jujur wikawiku sabdo Brahmana Raja sadaning ratu pendhita sekecap boten kenging mulawali yen to janji Yayi Prabu kedah netepi kalian janji ajining diri saking lati ajining kesaliro saking busana keboking dipun ganduli dandungipun yen menungso menika pangendikanipun sekawan perkawis dipun lampahi saged dayani manunggaling Gusti Gusti lan kemulanipun teman negari ngestina dados negari ingkang kiyat ngandingi para Pandhawa

inggih kados pundi bapa saged menang Barata Yudha Jaya Pinangun menawi Pandhawa dipun perjaya mati. Dewa dipun perjaya panti, Werkudara dipun perjaya panti, Janaka nakula sedewa dipun perjaya panti, patining Pandhawa Gatotkaca Antarja Antasena sedaya dipun perjaya panti. Bratayuda Wurung Lestari Widodo Ngastina dipun lenggahi Kurawa.

0: nate kasembadan.
1: Nggih, paman. Ingkang jaman wonten lelapan. Bali si Golo-Golo. Pendhotipun besmi wonten madaning bali nanging nyatanipun boten pejah.
0: Niku rak rumiyin. Jaman wonten lampan bali si Golo-Golo.
1: Boten namung sepisan. Pendhawa gangsal dipun jlomprongaken wonten madyaning wana pisa marta utawi alas merentani gawat liwat-liwat wingit kepati-pati nyatanipun pendhawa boten pejah
0: nika ora nembe pikalih nah tiyang nyobi boten wonten awonipun pinuju nalikanipun pendhotipun jlomprongaken wonten ing bali si Golo-Golo miwah wonten kono mertani menika pinuju kanggonan bejak ning nuwun sewu apa enggane mung ngarep bejak terus
1: boten
0: bejaya nacilakane wong mulya nasengsarane
1: wong mukti tetep ana matine
0: ora ana wong sempurna tetep kanggonan limpi lali owah gingsir nyokro manggilingan
1: Neko menungso
0: pun dados tulis sing urip
1: yen menungso wonten bejo wonten ciloko nanging nuwun sewu kakang panjenengan ngraosi pendho kedadipun perjaya pati sinten sing wantun kaliyan pendhomo Jobi napa ajeng ngendhelaken Dursasana
0: ampun ngendhelaken Dursasana Dursasana niku mung kegedhen awak ning menawi tanding kalian Werkudara mesti mboten wantun
1: napa malikan Werkudara sing kalian Janaka niku dereng kinandhang

0: nuntun anak-anak Pandhawa dipun perjaya pati. Gatotkaca Antarja Antaséna pisang geni Sumitra Irawan pati iki kabeh. Patine wong Pandhawa-Pandhawa tumpes napis kados babatan pancing. Lah randane boyong mestina didung. Ijen-ijen dipilih disortir sing kira-kira cocok. Aja milih sing model kaya napa disortir. Sing kira-kira wis ora kemedol. Ampun dipilih
1: megaten banget ge.
0: Napa mboten gampil? Nuwun-nuwun sewu Janji Prabu Duryudana.
1: Gatos bundi kakang dipati.
0: Perkawis panjenengan badhe perjaya Pandhawa pinjang menawi Baratayuda kula menika sarujuk. Nanging menawi perang Baratayuda menika dereng lumampah lho kok panjenengan perjaya para Pandhawa kanthi sarana badhe utusan Kalendra Glontoran iki kados ngaten. Awit sampun pingko pangaping Kurawa menika wonten Sirmati. Nanging menawi perjaya Pandhawa menika tentu kewala mboten saged kasembadan. Yen mbadhe dawuh supados perjaya Pandhawa ginanipun menapa panjenengan mandhar nyuwun seserepan muri Baratayuda menika unggul. Nanging Kyai Prabu, menawi panjenengan badhe perjaya Pandhawa kanthi sono nampa nyilitangan kula mboten saruju Yai.

0: ban ruyung. Bang jenengan nganggep ruyung iku lho paman. Ah ora arep ngarani sampah-sampah. Mung kantun panjenengan kraos napa mboten? Kantun panjenengan rumangsa napa mboten? Yai Prabu.
1: Ingkang kados.
0: Monggo Yai Prabu. Kula ngingetaken panjenengan mriki panjenengan ampun ngantos tindak ingkang nalisir saking paugeraning bener.
1: Sampunipun kula raosan saya kraos kula gego sang saya kranu. Menika leres pangandikanipun Bapa Danyuwedur. Pundhu badhe kula perjo kanthi utusan Nalidra saking negari Sabran awang-awang tejo.
0: Nggih, sampun yen kados kan. Tunggak karo kula mboten melu-melu lho. Tunggak dadhep mboten badhe melu garap. Namung badhe titeni kemawon

matur supaya tata dititentrem. Sarate Pandhulima Perjayapati Merjaya Pandhulima. Lakonipun Gut Putra Mantu dap kalawan Lesmanawati nggih. Yen to ngaten Kanjeng Rama sampun marangaken bilih kula Merjaya para pendhung.

0: Bener go kandamu kowe ora usah kondo popo, butuhe uripmu tak cukupi go. Kowe nyandang aku sing paring sandang. Kowe mangan aku sing paring pangan. Selagine sato kewan suno yen diwene pangan, diwene umben. Kowe mau kudu manut karo sing menehi. Mulane kowe jeneng menungso aja kongsi kalah luhur karo ingon-ingon ya, Gong.
1: Nggih, mboten.
0: Wingi-wingi tak kula gawene telatenan. Kula matur seniki pun monggo lho. Tekade sing aja nglampah nggih panjenengan. Nanging ana syaraté, Gong.
1: Syaraté napa?
0: Siji kerangkit Dipati Karna sapa kang nyebut ora trima Pandhawa 5 upamane. Awit dianggep Dipati Karna ki mata pitane mung Pandhawa tok rapih ngoro-ngoro, Gong. Rangket bonggo sembadane bujar tak rampungi Yai Malawapati rangket Ratu Ngawung kang ngoncati ing madaning Pandhawa Agung.

0: ngene.
1: Wis ora usah mumpa do sumbar. Ora gampang ngrasani marang si Garwaca. Kondange iki satro kang otote kawat. Balunge wesi, kulite tembaga. Telapakane gejik dengkule pacul. Yen wani mengko

0: beta manono pitruk
1: nggih
0: kula tampi kula pundi dadosaken jejiman ndoro sapa ndoro Setyaki ndoro Pati Udawa nggih kula ngaturaken bukti iya tak tampa pangestuku tampanono
1: pangestune Setyaki tampanono pitruk pangestune Pati Udawa tampanono pitruk
0: nggih kan daya kula pundi dadosaken jejiman lan iki kaya niki den lah kula niki mon pinten dinten-pinten sasi Trimadjo Candra nilaraken pedhukuan pecuk-pecuk ilang nggih karana kula sileke calak lho ilang napa pitro lan iku lah kowe iki kelangan apa lho kok nangis-nangis pusaka lho pusaka keris itu sanes lah

petel wae kok kaya wong kelangan apa. Lah wong senajan petel niku nggih petel wasiat to. Jaman kula niki tesir kasang nggih pun bareng kalian petel niku mboten ketang seniki pun mandane enten kemuliaan niku lan nggih uripe kali petel niku. Mboten siniku bareng enten nyamane niku mboten ning rasane kula niku. Luhu kula kelangan rek timbang kula kelangan petel. Lanjut keroyo-royo ning Durawati. Lah niku gandeng nuwun sewu panjenengan niku nggih pepundhen kula nggih mara tuwa kula kula niki badhe nyuwun periksa dhateng panjenengan. Slumeng bumi sepuro beng langit mboten enten kali tiga Ratu Titi Sang Wisnu panjenengan. Mila denlah kula nyuwun tulung dipun padosaken petel kula teng pundi pun kaya niku.

gores bloko suto. Menawi enten sing nyolong, sinten sing nyolong. Menawi ketriwal niku ketriwal wonten pundi. Nek menawi panjenengan niku mboten saged nuduhaken sing kanthi jumbo, ginanipun menapa panjenengan kondang dadi ratu titi sing wisnu. Ginanipun menapa panjenengan dados talindra nate dados pendhita ing pertapan. Jadi kutuk prunggu peparap begawan. Kesok siti niku mboten-wonten ginanipun pun. Mboten-wonten pahit dari kulasuan ngeriki keraja-raja. Kompung teriwa dijab singkaya niku.

0: Bundi Raden keparingipun Kanjeng Rama mboten dipun parengaken panjenengan Suraya kalian Ponokawan.
1: Lajeng menawi Petruk nyamar dhateng asmanipun inggih Rama.
0: Menika tanggel jawabipun Kanjeng Rama.

0: ramane wong sing bagus, wong sing gagah, kepriwe ramane lah.
1: Tenang baik.
2: Ojo asumelang mitra senajan aku nampani marang lopa sing senjata cakra kuwi mau. Ojo ndene panyokrobo yen Kresna arep mati ni kowe iki ora.
0: Ah, Kresna mboten mati ni kula, lha sik kula mboten di tuduhi wonten pundi petel kula nggih dipun ical mandar. Kula dilepasi

0: Jonto Cokro arep jumanggah nang diki ditutno.
1: Oh dados kula menahi nyepeng senjata cakra niki kang kangge sarang. Nah bilih mangke kula saged pinanggih kalian petel kula ingkang ijal.
0: Iya, Bidro.
1: Nggih lancet pripun?
0: Najan iki pusaka nanging kaya ana nyawane. Bisa nuduhake dalan kanggo sarana kowe ketemu karo petelmu.
1: Nggih, yen pancen mekaten ramane lah ngaturaken gunging manungsa.

0: aming gelanggengan. Alam kal bala mingkunan sebing bayi kinanduh onunggo garbane kanjeng ibu sempurnane sangkang kulang 10 dino yen alam rame uripeng menung sing merca padha ngendikane para winasis bebasan kaya wong kang mampir ngombe nanging yen alam langgeng uripeng sukmo wonten jagating kelanggengan awit maune ora ana dadi ana sakwise ana bakal mulih marang asale ora ana
1: asale.
0: Pojok ing gunung ana gambare kembang panca warna kembang gandane wangi. Panca lima warna rupa menungso kang gayu luhur asmane ngerti marang sembah kang limang perkara. Bangsa kita kagungan paugeran panca sila dhewe agama suci. Salat sedina sungi limang wektu kang minangka kewajiban sarta cagak ing agama. Gambare kayu kastubure pange papat godhonge songo ngadegi jejeg pange papat wetan kidul kulon lan lor wadage menungso kedunungan anaf sir batang perkara bumi geni banyu kalawan angin sayu abang ireng putih kalawan kuning netoro sedulur papate menungso supiah kamarah haluamah lan mutmainah godhonge songo riping menungso kapurbo wiworo sang perkara parantine kekang ngadegi jejeg welinge wong kono arep ana lindu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton mbeku waton urip ingkang nganggo dasar bener bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada yitna yiwana yen leno kena. Gambare kemampang wong urip aja panasten marang katrimane wong liya. Gayo katrima lambarane sapa temen tundhone menangi temah. Tapa Joko Srana Resi kalawan gentur, manuk merat gambare. Menungso bisa kang marati renggani nengganan samat sinamat dan doyo dinayan. Tapa sira dipunagem yen diciwit krasa lara aja seneng iwit marang liyan. Kinambal lutung jaman kuno padha nganggo petang petung dinane pitu rangkepe limo sasrolas ton wolu indure papat dina petono petungane Senin papat Selasa telu Rebo pitu Kemis wolu Jumat enem Setu songo Minggu limo rangkepe dina manis pahing pon wage liwon manis limo paing songo pon pitu wage papat liwon wolu

saras mun utawi Bapa Mat Sumarto wonten ing tlatah Bulu Payung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Ingat dicara Wali Matul Lurus dhuwipun Mbak Dwi Puji Hartanti kalian Mas Paryoto

ingkang kagungan hajat mugi tansah pinaringan wilujeng. Tamunipun nggih wilujeng, sing sami rewang mugi-mugi wilujeng langkung-langkung bapa lurah sak jonjang prangatipun lan ugi